ngol ellon no kanti walil ngel lebol ngol o tabbi no fi o wi hono dokkilan momi joni o wi mbatta baaji ba makko fodi ngade watti baaji ba mi timba o wadi yorro leki o wadi cirab kan demba wi na doga.